0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben ruszin nyelvi műsorunkat hallják.
1: Ruszinszka programma Magyarszkoha rádia. Mili posluchači, zo studii vas pozdravuje Anna Fabian i vsa redakcija rusinskoj programy Magyarskoho radia. Желаємо смачного тому, хто праві обідує, а найпадне обід на ужиток тому, хто уж по обіді.
2: У днішньому висланню принесемо огляд септембрових подій, котрі се дотикали русинської громади у Мадяшині. Будемо бесідувати о співпраці народностих самосправ, о пам'ятній таблиці Антонія Годенка, а також о культурних подіях у Мішкольці і Дюндюші. Подробніше заставимо при 21-м Русинській культурному дні у Дюндюші. У другій частині програми принесемо дві вісти із початку октября. О юбілейній виставі Йосипа Бухшая в Ужгороді і о посвяченню обновленого греко-католицького катедрального собору у Дебрецені. Наш огляд доповнить русинська музика.

Народностні представителі обсудили сполучну культурну ініціативу. Можливість устроїти цілодержавний фестиваль вшитких 13 народностей Мадярщина була одною із тем зустрічі народностних председателів у Будапешті. Председове цілодержавних самосправ і парламентні говорцьови зустріли у сіділі цілодержавної ромської самосправи. Обсудили народностне школство, культуру, співпрацю і можливості сполучного заступування інтересів своїх громад. Ініціатива фестивалю рахує із представленням фольклору, музики, гастрономії і умення народностей, котрі живуть у Мадярщині. Пропозицію підтримав і русинський парламентний говорець Віктор Крамаренко. Для нього би подія такого характеру могла споїти окремі громади і зробити їх культурну діяльність видітельнішу про широку публіку. Крамаренко припомянув, що сполучні місцеві і районні події уже існують. Цілодержавний фестиваль би, однак, дав можливість представити вшитки народності в рамках одного великого програму. А також підкреслив, що особні контакти і культурна співпраця можуть допомагати при сполученнім заступуванню народностних інтересів. Іде задля ініціативу. Конкретний термін, місце і програм фестивалю ще не були оголошені.

У Володимирові відкрили пам'ятну таблицю Антонія Годенка. 12 септембра у Володимирові у Русинському окресі на Словакії відбилося відкриття пам'ятної таблиці Антонія Годенка. Торжество було присвячено 80-й річниці смерті історика, язикознателя, університетського професора і академіка, котрого наукова робота мала визначне значення про досліджування русинської історії та культури. Триязичну таблицю умістили на будові сільського уряду. Текст на ній є по-русинськи, по-словацьки і по-мадярськи. На події брали участь представителі русинських організацій і самосправ із Мадярщини, як і гості Словакії та Підкарпаття. Присутніх привітала старостка Владимирова Яна Гезова. Годинкову животну і наукову путь представив академік Карой Кочиш. Святочна лавдація зазвучала у русинському і мадярському язику. Антоній Годенка належав до визначних дослідників русинської історії. Був професором і ректором університету в Печі та членом Мадярської академії наук. Пам'ятну таблицю відкрили председа Академічної ради мадярів на Словакії Ласло Міклош і старостка Яна Гизова. Її поставлення забезпечили Академічна рада і сільський уряд із підтримку Мадярської академії наук. Подія припом'янула Годинкову наукову спадщину прямо в його родному селі і поспоїла представителів русинського та мадярського наукового і культурного живота. Русинська сакральна культура на фестивалі «Арс Сакра». 19 септембра сяумішкольці представили народності громади в рамках 4-го фестивалю «Арс Сакра». У святочній залі міської ратуші виступали представителі німецької, русинської, грецької і словацької народності. У історії Мішкольського фестивалю то було перше сполучне представлення народностної сакральної культури. Програм приніс народні і літургічні співи, літературу та танець. Виступи проходили у родних язиках окремих громад, а також по-мадярськи. Русинську часть відкрила Марія Соноцькі, председа територіальної і міської русинської самосправи. Наперед виступив отець Яно Шмігай-Соноцькі, пак русинський хор Маріан Бан, Анна Бан і Якуб Дуліскович Соноцький представили літургічні співи на народні співанки у русинському, мадярському і церковнослов'янському язику. Організатори включили народності громади до фестивалю із цілем представити їх як часть культурного живота Мішкольця. Сполучний програм дав простор сакральним традиціям, котрі окремі громади заховують у своїм співі, язику і церковному животі. 21-й русинський культурний день у Дьондьоші. Того самого дня, 19 септембра, у Дьондьоші відбив 21-й русинський культурний день. Традиційну подію устроїла місцева русинська народностна самосправа. Програм споїв історичне перепом'янута, виставу, сценічні виступи і відзначення людей, котрі довгодобо роблять прорусинську громаду. Учасниця наперед зустріли коло пам'ятника Ференца Ракоція II, де положили вінці. Пак святкування продовжувалося у культурному центрі Матра. Присутніх привітав приматор Дьондьоша Сокувач Пітер. У приговорі звернув увагу на значення співпраці міжнародними і у зв'язку із виставою припом'янув, що історична пам'ять має вплив і на сучасний живот громад. У сполупатричності русинів бесідував Арпад Форкош, председа русинської народностної самосправи у Мар'їпучі. Підкреслив значення Мар'їпуча як релігіонного і культурного центра русину. Жолт Ганчарик, председа місцевої русинської самосправи
інформував, що на подію прийшли гості з Мадярщини і з заграниччя. Бо для нього хочуть організатори із року на рік підвищувати уровень події і познайомити із русинською культурою ширий круг людей. Окрему часть програму утворило відзначення за роботу про громаду. Пам'ятну плакету за Русину дістали пані Мага Іштвани і учитель Вільмоштовт. Пані Мага була означена за поміч місцевої громади. Вільмоштовт помагає на подіях припоминати важні етапи русинської історії. Культурний день так представив не лише сценарічні виступи, але й роботу людей, котрі ся займають захованням громадного живота на історичної пам'яті. Основним цілем дюндюжської самосправи зістає продовжувати традиції і передавати їх дальнішим генераціям.

Ужгороді пропом'янули юбілей Йосипа Бухшая. От септембрових подіях прийдемо до початку октября. 2 октября минуло 135 років від народження Йосипа Бухшая, маляра, педагога і одного із основителів підкарпатської мадярської школи. Його пам'ять собі припом'янули в Ужгороді, у Закарпатському обласним художнім музеї, котрий носить його ім'я. Відкрили юбілейну виставу його творів. Торжество почало положенням квіток на гробі художника. Пакся гості зустріли у музею, де була представлена експозиція, присвячена основним етапам його творчості. Значну частину виставлених творів становлять образи із сакральною тематикою. Із експозицією і творчою путю Йосипа Бухшая познайомила присутніх заступниця директора музея і наукової роботи Людмила Біксей. У рамках святкування отслужив архієрейську службу правлячий єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії Теодор Мацапула. Участь на ній брав і ніритгарський єпископ Павел Сочка та далі духовні і запрошені гості. Йосип Бухшая народив у Кубилецькій Поляні, студував у гімназії в Мукачеві і на Будапештській академії умінь. Од року 1919 активно залучував до культурного живота Підкарпаття. У 1927-му основав разом із Адальбертом Ердеєм публічну школу малювання. Школа виховала много умельців і стала важним основом розвитку підкарпатської малярської школи. Бухшай умер у році 1975-му в Ужгороді. Юбілейна вистава його творів буде приступна у музеї до кінця октября.

У Дебрецені посвятили обновлений катедральний собор. У суботу, 3 октября, у Дебрецені відбило посвячення обновленого греко-католицького катедрального собору у Покрови Пресвятої Богородиці. Собор є катедралом Гойдодорогської архієпархії і митрополітним катедралом греко-католицької церкви в Мадящині. Комплетна реконструкція почалася у році 2023-му. Роботи проходили у інтер'єрі і на зовнішній часті храму. Головним служителем на торжестві був мелькітський греко-католицький патріарха Юсеф Апсі. Відно із ним служили єпископи із Мадящини та дальших держав. Із домашніх єпископів були присутні митрополіта Філіп Кочиш, мішкольський єпарха Атанас Орос і ніретьгарський єпарха Павел Сочка. Участь брали також представителі греко-католицької церкви із Словакії, Підкарпаття, Румунії, Сполучених Штатів Америки і Великої Британії. Проповідь під час архієрейської літургії тримав владика Атанас Орос. На кінці з присутнім переговорив митрополіта Філіп Кочиш. Дебрецинський храм був збудований у неовізантському стилі подля проєкту Яноша Бобули молодшого. 22 мая у році 1910-го посвятив тогдашній мункачівський єпископ Юлій Фєцек. Катедральним собором ся храм став у році 2015-му, коли Дебрецин став центром архієпархії і митрополії. Цілкова інвестиція до обнови становила 2,5 мільярди форинтів. 2 мільярди забезпечила мадярська держава. Решту фінансувала архієпархія із власних джерел і пожертвувань віруючих. Реконструкція принесла і нову подобу літургічних просторів. На стінах виникнув новий розпис у візантійській традиції. Фаховці одночасно обновили заховані частини первісного розпису із часу будування храму.

0: Шановні слухачі, на тим ся наш нічний огляд закінчив. Принеслись ми вам вісти о народностній співпраці, русинських культурних подіях і припом'янулись ми ся особності, котрі формували науковий та умільський живот нашого народа. Отзравка тут вас Анна Фабіан, редакторка і звукооператор Ласло Немет, ведуча витворництва Еріка Геймаші. До нових зустріч! Нашу передачу годисте ще раз послухати на інтернет-сторінці mediaclick.hu. Виготовлено на замовлення Duna Media Suogetoto Non-Profit ZRT у 2026 році.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Mandic Predrag.